0: Hast du'm Gwavi?
1: In den Stich wird er nicht über den Kopf, um die Fontana nach Maske. Fontana nach Maske, ich kann mal kriegen. Donc, ma chambre est de chambre à une côte de la route, je vais me
2: faire un peu de route, je vais me faire un peu de route, je vais me faire un peu de route, je vais me faire un peu de route, je vais me faire un peu de route, je vais me faire un peu de route, je vais me faire un peu de route, je vais me faire un peu de route, je vais me faire un peu de route, je vais me faire
3: un peu de route, Ni sa ni sa ni sa ti e la ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni s mba ilaina mandinika tsara aloha vao manana fa satria ao nitsangatsangano loza sy ny karazany zay zany ny izy
2: ny atro zay zao de le motondy indrindrindra tokony anana termi mba karakaraza mba nandalo hôtelkôla zay zany mba tonga la accident petraka eo am'le motondy indrindrindra zany hoe maika monjy fomana ohatra zany de hitanareo moa zany fa efa tsy misy tsony le strapotin de kely le vola mihitsy de mandeha mafy zareo manentsika zay zany fijeriko azy laha tokana tokoa ny ela zany de ny fanentanana atao zany a de ny hoe mandeha mora fa zay tonga ihany no arabaina fa zay tonga ihany no arabaina zay ngambany
0: satria betsaka zany ny tômôbily mandeha zany efa betsaka ny tômôbily de manao azy fa tsy maintsy betsaka ny accident fa fiditsao daholo aloha zany indrindra tony taxi bosy tony zao fitoy fa mandeha izy reny zao reny zao mety tsy miasa elaela ka na ny fitondra na ny tômôbila mety somary efa tsy de ao tsara atokana ny aina fa aleo mitandrina na tsy andeha mafy ara fa de tonga sy ihany marafainy.
4: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.